0: Klokken er passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen, 105,9 på FM-båndet. Og det er jo fredag i dag, så programmet det er som følger. Her efter programoversigten er tid til kontrolkanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er Egon Sørensen i studiet med de brølende 60'ere. Og endelig fra 17 til 18, der får vi noget genhør med et eller andet, der har været sendt lidt tidligere her på frekvensen. Det, jeg plejer at kalde, husker de. Eller husker, nej, det plejer jeg ikke at sige. Jeg siger, husker du? Selvfølgelig. Og men der er skudt i gang. Her kommer kontrolkanalen.
1: Hello, people. Kære venner. Oops.

Og med de her toner i baggrunden, velkommen til fredagens Grænsepionel. I studieværet næste halvanden time, det er Erik Søbånd. Og hvad skal vi så lytte på i dag? Ja, det er jo det. Så må vi jo se, om det er rigtigt, som jeg lagde ud på net og på countryexpressen. Så skrev jeg ud advarsel, rigtig countrymusik. Og hvad der så ligger i det, jamen det må vi jo så høre om og se, om lytterne synes om det. Så ja, god fornøjelse med det.

Wanda Vincent og Dean Watson fra albumet Your Money and My Good Look, altså titelnummeret på albumet. Og det der idé med, som jeg kaldte det for advarsel, rigtig countrymusik. Det er ikke noget, jeg selv har fundet på, for hvad er rigtig countrymusik? Det kan der jo nok være mange bud på, men det er jo i hvert fald ikke pop, og det er jo i hvert fald heller ikke, hvad skal vi sige, heavy eller noget i den stil. Men vi fik lige et indtryk af det her, hvad det er. Og det med at finde på, det er fordi på bagsiden af det her album, der står nemlig Warning contains real country music, altså indeholder rigtig country musik. Og det er faktisk det, som er udgangspunktet for programmet i dag. Og den næste, jeg har klar, det er et navn, ikke særlig kendte navne, hverken Bo Manning eller Kimberly Morley. Kimberly Morley er en kunstner, hun startede sin karriere omkring 2010, og hun har indspillet to-tre albumer, tror jeg det er, plus et duetalbum, hvor hun synger sammen med sin mand, som hedder Bob Manning. Og det er det album, jeg er fat i her. Det hedder Misery Ridge, og det er jo altså Bob Manning og Kimberly Morey, der er på det her. Dog det nummer, vi skal lytte til nu, der er det kun Bob Manning.

Misery Rich, Whiskey Poor, her fra Bob Manning. Og albumet, som jeg sidder med her, er et album, som jo altså er med Bob Manning og Kimberly Murray. Og det var altså titelnummeret, vi lyttede på, eller lyttede til her. Vi skal videre, og nu går vi bevæger stadig i den lidt mindre kendte afdeling. Vi skal nemlig lytte til en herre, der hedder Stephen Wood, og fra ham Classic Country. Og det stemmer jo meget godt med overens med det, som er programmet, overskriften for i

Country Bumpkin fik vi her fra Steven Wood, og det var et kæmpe hit for Carl Smith, og der var vi faktisk tilbage i 60'erne, da det var fremme. Så, men det var et meget stort hit for ham, øvrigt nummer skrevet af Harlan Howard, en af de store sangskrivere. Steven Wood var det jo så, vi lyttede til, og jeg ved ikke så meget om Steven Wood, udover at han, kommer fra Texas, og at han er et af, i hvert fald et af de lidt nyere navne. Jeg tror faktisk nok, han er sådan, hører normalt til inde i country gospel-afdelingen. Men her var det jo altså regulær country. Ja, country, det er country gospel jo også. Der er ikke nogen forskel på det, bortset ud fra teksterne, som er forskellige. Men i hvert fald var det jo Steven Wood, og fra Steven Wood, der skal vi nu til endnu et af de store navne, nemlig David Fritzell. David Fritzell er også en herre, der har været på banen i ret mange år. Han startede sin karriere. Han startede sin karriere tilbage i 70'erne, og han er lillebror til et af de helt store legender fra før i tiden, nemlig Lefty Frisell. Og David Frisell er jo så som sagt en efternøler, må vi jo kalde ham, fordi så vidt jeg husker, så tror jeg, der er 18 år imellem dem. Men i hvert fald så David Frisell, han har jo gjort alt, hvad han kunne for at og vi skal huske navnet Lefty Frisell. Han har indspillet mange af hans sange igen på flere af sine albumer. Men han har også haft flere hits selv, så det er ikke nær det. Det album, jeg sidder med her, hedder I'll Be Alright, og går under titlen Fritzell and Friends. Dem har han udsendt en del af med den titel, og det henviser til, at der er en lang række gæster på de her forskellige albumer. Det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra David Fritzell, Take My Ex-Wife, Please. Og det er dog her, kun med ham selv.

Og her fik vi jo så David Fritz selv. Og fra ham Take My Ex-Wife, Please. Og med det så er klokken blevet 14.24. Du lytter til Rødovre-kanalen, hvor vi er i gang med Country-kanalen, og der er vi frem til klokken 15.30. Og din studievært, det er Erik Tøbholm. Og overskriften på programmet i dag, den hed jo advarsel, rigtig country-musik. Så nu har jeg jo fået lidt et intro af, hvad der ligger i det, i hvert fald ifølge Dean Watson, og det album, vi lagde ud med, som jo altså havde givet mig ideen til at kalde programmet det, og lave programmet efter det. Så vi skal videre i listen, og jeg havde nu tænkt mig, at nu skal vi have sat tempoet lidt op. Stadigvæk har vi fat i mange af de store navne, og det vil vi også have et langt stykke hen ad vejen. Kommer der også nogle mindre kendte navne, men det navn eller navne, vi kommer til nu, det er jo nok også nogle af de store navne, vi skal nemlig lytte til. Win Skill og Paul Franklin. Win Skill kender vi jo som sanger, og Paul Franklin er jo stilgitarrist og en af de allerskrabeste, vi har i dag. Og nummeret, vi skal lytte til One More Time, det stammer fra et album, der hedder Sweet Memories, som er et hyldestalbum til Ray Price.

One More Time her fra Windskill og Paul Franklin. Og med det så bliver klokken 14, eller næsten 14:30. Og jeg har forberedt, eller jeg har lavet sådan en lille quiz, kan vi kalde det i dag. Den vender, som vi går i gang med, efter vi lige har lyttet til Curly Potman. Og det er sådan nærmest for sjov, der er ikke nogen præmie eller noget, men der er en rød tråd, der vil gå igennem de næste 6 numre. Og det er et kendt navn inden for countrymusikken. Så hvis du lytter efter, så prøv om du måske kan nå frem til, hvad det er for et navn. Selvfølgelig afslører jeg det jo til sidst, hvad det er for et navn, der er den røde tråd igennem de 6 numre, jeg regner med, vi når. Men inden vi går i gang med det, så skal vi nu lige lytte til Curly Potman, hvor han er i selskab med Dolly Parton i Made for Loving You.

Curly Potman, endnu en af de store sangskrivere fik vi her. Og her var han jo altså i selskab med Dolly Parton i et album fra 2010 med nummeret Made for Loving You. Og så har klokken jo altså passeret 14.30, så nu skal vi i gang med den her lille quiz, eller hvad vi vil kalde det. Det er jo sådan bare for sjov. Men vi skal lige have en spot først.

Ja, det er jo Rødovre kanalen, du lytter til, og din studievært, det er Erik Tøpholm. Så er det den her lille, hvad skal vi kalde det, sådan en lille quiz, som du kan hygge dig med derhjemme, hvis du har lyst til det. Altså, som sagt, der er ikke nogen præmier, men der er altså i de næste 6 numre, vi spiller, der er der en rød tråd, der går igennem det hele. Og det er et bestemt kendt navn inden for countrymusikken. Hvem det er, det er jo så det, du skal prøve at du kan nå frem til eller gætte dig til, når du har hørt den hørt musikken. Så god fornøjelse med det. Her lægger vi ud med den første, vi får på scenen, det er David Alan Coe.

Ja, så er vi i gang. Og vi lever altså ud her med David Allan Coe og fra ham, Mama Tried. Altså det, der er din opgave, hvis du har lyst, bare for sjov, så er du altså at finde ud af, hvad det er for en rød tråd, der går igennem de her numre. Og at den røde tråd er jo altså et kendt country-navn. Vi skal nu lytte til Willie Nelson. Og han er jo kommet i godt selskab her med Merle Haggard. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til for dem, It's Only Money.

It's only money. Ja, okay. Hvis det bare var det. Men sådan er det jo i mange tilfælde. Her var det i hvert fald It's Only Money fra Willie Nelson og Merle Haggard. Fra det sidste album, som Merle Haggard nåede at lave. Og det gjorde han jo altså sammen med Willie Nelson. Og det fik titlen Django and Jimmy. Hvorfor de lige har fået det? Den titel, det ved jeg egentlig ikke umiddelbart. Nå, men det er nu også lige meget i hvert fald et album, som udkom i 2015. 14:41 siger klokken. Her kommer George Jones.

Today I started loving you again, her fra George Jones. Taget fra et album fra 2005 med titlen Hits I Missed and One I Didn't. Men det her, det var altså en af dem, han missede. Today I Started Loving You Again. Bortset så var det, så fik han jo altså et meget stort hit, fik meget pænt hit med det alligevel, selvom det jo ikke var ham, der havde lavet det op. Rindeligt. Den blev i hvert fald spillet mange gange med ham, og blev også ofte spillet i forbindelse med hans koncerter. Today I Started Loving You Again, og det var altså fra George Jones. Og så kommer vi til, ja, klokken er 14.45. Det vil sige, at vi er nået midtvejs. Og programmet har stadigvæk overtitlen på programmet, det er jo altså stadigvæk rigtig kontromusik, og det er det jo også, selvom vi er i gang med denne her lille konkurrence, som bare for sjov, den røde tråd, der er igennem de her seks numre, vi skal lytte til, hvor vi foreløbig har lyttet til de tre. Og det næste, vi er klar til at lytte på, det er Bob Lumen.

Lonesome Fugitive. Stort hit for Merle Haggard tilbage i 60'erne. Men her en udgave fra Bob Luman, som i øvrigt også er fra 60'erne, så vidt jeg husker. Den er fra 69, ja. Og med det så er klokken blevet 14.50. Nu skal vi lytte til en herre, som hedder Marty Haggard. Og han er jo altså en søn af Merle Haggard.

Marty Haggard. Altså en søn af Merle Haggard fik vi her i et af hans store hit, The Bridge. Han er sådan set den herre, der mest bevæger sig i country gospel siden også. Altså noget med religiøst indhold, men han har altså også så har han jo lavet, derudover selvfølgelig lavet nogle hyldestalbummer til sin far. Det er jo meget naturligt. Det har han lavet to af. Nå, tilbage til konkurrencen, eller hvad, hvad vi skal kalde det. Den røde tråd, 14.52 er klokken nu. Nu skal vi lytte til et navn, som, og det er jo faktisk den sidste i rækken af dem, vi skal lytte til. Nu skal vi lytte til et navn, som var et meget stort navn tilbage i starten af 60'erne. Og hun havde en lang række hit på det tidspunkt. Og hun har altså også en eller anden forbindelse til den person, vi skal finde frem til. Det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra Liz Anderson, er taget fra et album, som kom ud i 2008. Og nummeret derfra, make like the wind and make, hvad hedder det? Make like the wind and blow away.

Og her forsvinder Liz Anderson så ud i baggrunden. Og det var så slutningen. Ja, hvem var det så, der var den gennemgående? Hvilket kendt navn var det, var der den gennemgående tråd igennem de her seks numre? Det første, vi hørte, det var David Alan Coe. Og for ham, der fik vi nummeret Mama Tried. Så fulgte Willie Nelson og Merle Haggard i It's Only Money. Så kom George Jones, Today I Started Loving You Again. Og så kom Bob Luman med I'm a Lonesome Fugitive. Og her, og så kom Merle Haggards søn, Marty Haggard, med The Bridge. Og endelig her til sidst fik vi så Liz Anderson. Og hvad er så sammenhængen? Jo, det er meget enkelt. Frem til Marty Haggard, alle sangene, skrevet af Merle Haggard, selvfølgelig. Og Merle Haggard var den gennemgående figur her hele vejen. Han medvirkede også selv, og hans søn var jo med. Og så er der jo nogen, der måske vil spekulere på, hvor Liz Anderson passer ind i billedet. Jamen, hun passer ind i billedet, for det var faktisk hende, der startede hans karriere, Merle Haggards karriere, med at skrive en lang række numre til ham, da han var ny, og også hans store gennembrud, som kom i, jeg tror, det var 68, det er jeg nok ikke helt sikker på. Men i hvert fald numre skrevet af Liz Anderson, og hun har også skrevet adskillige numre også fra ham efterfølgende, hvor man jo så mere og mere blev ham selv, der skrev sangene. Men det, der gav ham store gennembrud, det var All My Friends Are Gonna Be Strangers. Det gik hen og blev et kæmpe hit og fik Merle Haggards navn slået fast på radiostationer og alle og salg, pladesalg og så videre. Så derfor Liz Anderson ind i billedet. Og Merle Haggard har jo også hyldet hende lidt på en måde, eller for at have husket hende, fordi Merle Haggards band, det kom jo til at hedde The Strangers. Så sådan var det lidt omkring Merle Haggard og hans utrolig mange sange, han har skrevet. Det sidste her var jo altså så. Undskyld, det var jo så Liz Anderson. Og så er vi færdige med det. Jeg tror, den var ikke så svær. Der var jo en hel række hint igennem udsendelsen, som pegede i den retning. Og nu er jeg med på det her med hint og så videre og røde tråde. Jamen, når vi nu har lyttet til Liz Anderson, så er det jo helt oplagt at også lytte til denne her.

Og her fik vi jo så Rose Garden fra Lynn Anderson, og forbindelsen der er jo ret oplagt. Liz Anderson er mor til Lynn Anderson. Og så ikke mere omkring røde tråde i den forstand. Det eneste røde tråde, eller hvad vi skal kalde, der kommer til at gå igen, det vil sige, at vi fortsætter jo i den rigtige country musik. Klokken er 15:02.

så fik vi også Alan Jackson på banen med nummeret her, When God Pains. Og det er fra et album fra 2015 med titlen Angels and Alcohol. Et ganske glimrende album i øvrigt. Nu skal vi have også et af de store navne. Vi skal nemlig lytte til Waylon Jennings. Og fra ham, det nyeste album fra hans side, hedder Songbird. Og det er også titelnummeret, vi skal lytte til.

0: sounded good.
1: Songbird her fra Waylon Jennings. Albummet er fra 2026 og er det første i en trilogi, som hans søn er gået. Han har fundet en masse ting, som faren har lavet eller indspillet hjemme i farens kælder i hans hjemmestudio. Ting, som aldrig har været udgivet. Og der har været så meget materiale, så sønnen han har nået frem til, at der kan nok blive til tre albummer, som med sange, som aldrig har været udgivet med Waylon Jennings før. Eller også, det kan måske være, men så andre versioner i hvert fald, end man har hørt før. Så, men forløbet den her Songbird, det var altså den første af dem. Så der følger så to mere. Den første er fra 2026. Nu skal vi lytte. Ja, det skal vi jo. Det er jo det, vi gør. Nej. Men vi skal lytte til Willie Carver og fra ham, You Come Her Hair, som i øvrigt er også et nummer skrevet af Harlan. Nej, vent nu lidt. Nu skal jeg lige passe på. Der er jo to rigtig store navne fra samme tid, nemlig Harlan Howard og Hank Cochran. Og nummeret her, You Come Her Hair, det var altså fra Hank Cochran. Nå, ja, dem begge to, de har været så sammen om at skrive det, men i alle tilfælde, så får vi den her, You Come Her Hair.

Backdoor fik vi jo så her fra en gruppe, der kalder sig Two Tons of Steel. Jeg kender ikke rigtig gruppen, og jeg ved ikke, jeg har ikke aldrig rigtig stødt på dem før, men det er åbenbart noget tilbage fra omkring over 2000. Før det var det jo så Willie Carver og You Come Here fra hans album, der kort og godt hed Willie Carver, som kom i 2006. Klokken er 15:18. Nu skal vi lytte til et af de allermest populære countrypar igennem tiden, nemlig Porter Wagoner og Dolly Parton. Og vi er gået godt tilbage i tiden. Vi er tilbage i 60'erne.

er nummeret taget fra et af deres allerførste duet-albumer, nemlig albumet, der hedder The Two of Us, tror jeg, det hed, men det er jeg nu ikke helt sikker på. Jeg skal prøve at se, om jeg lige kan finde ud af det, men Say Forever You'll Be Mine hedder albumet, og som sagt, der er vi tilbage i 60'erne. Nu skal vi lytte til det, som vi jo desværre, vi kan sange, for vi kan lade være at spille det, men altså, man kan og gør det også allerede vid udstrækning, får en masse nye, eller en række nye navne op, som er ren og skær AI. Og der vil jeg godt spille et af eksemplerne, for det er jo næsten så perfekt, så ja, på en måde kan man næsten høre det, fordi det er næsten for perfekt. Men prøv selv her og lyt til den gamle klassiker Games People Play.

All the games people play, ja. Desværre, udelukkende, altså IA. Ren IA. Og det må vi jo desværre vende os til, det kommer der mere og mere af. Og det bliver jo så godt som perfekt. Nå, men det bliver hårde tider for musikerne og nye navne og så videre. Men det er blevet tid for Ægtepanden til at sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I nu må det være. Jeg er tilbage næste fredag, samme tid, samme sted. Tak for nu og på genhør.

Og uret har lige passeret de 15.30, og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med countrymusik her siden klokken 14. Jeres studievært nu er Egon Sørensen, og velkommen her til Rødovre-kanalen og de brølende 60'ere. Hvad har jeg fundet til i dag? Det er nok nogle sjældenheder, blandt andet noget folk pop med nogen, der kaldte sig Hedge og Donna. Så er der en band, der i starten kaldte sig Golly Wonk. Og så skal vi over til danske, det er Group 7 fra Randers. Og så skal vi til American Folk Blues Festival i 63 her i Europa. Men jeg starter først med nogen, der kaldte sig Strange Lovers. Et band fra 64, New York baseret singer og sanger og sangskriver og et produktionsteam, som egentlig lød som om, eller de blev reklameret som om, at de kom fra Australien. De havde faktisk et hit i USA her i midten af 65 med I Want Candy. Og den har de faktisk selv skrevet sammen med Burt Burns.

New Yorker bandet Strange Lovers her med I Want Candy. Og I husker den sikkert nok bedre her fra England. Der var en coversang på den engelske hitliste i 65 her udgivet 2 måneder senere. Det var en version af beatgruppen Brian Poole and the Tremolos. Men hvad var det med disse Strange Lovers? Men ifølge der presseoffentliggørelsen af gruppen, så var det 3 brødre, som hed Giles, Miles og Niles Strange. Og de var opvokset på en australsk forfarm. I virkeligheden så bestod disse Strange Lover af en Bob Feldman, en Jerry Goldstein og en Richard Gutter. Og den historie om de der 3 brødre fra Australien, ja, men det var det almindelige publikum ikke rigtig indforstået med. Men disse Strange Lover, de gjorde rigtig godt, særligt i USA. Som sagt, sangskriver og produktionsteam, Feldman, Goldman og Gutter, de scorede store hits med andre kunstnere. For eksempel med My Boyfriend's Back med The Angels og Hang On Sloopy med The McCoys. Bandet her, The Strange Lovers, deres mest succesfulde single, som vi lige hørte her, I Want Candy, og et par stykker mere, Caroline og Nighttime, gjorde det rigtig godt. En mere, netop Nighttime her, lander på en 30. plads i USA i 65, og den har de også selv skrevet.

0: Ja, New Yorkerne her er Strange Lovers her med Night Time. Jeg glemte lige at nævne, at den her forinden vi spillede her I Want Candy, den fik en 11. plads i USA. Nå, men senere af deres sangskriveri er der blevet indspillet også af David Bowie og Jay Giles band blandt andet. Men ellers disse tre her, Feldman, Goldstein og Gutter, jamen efter 1969 så fortsatte de som manager og producers inden for musikbranchen.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, det er de brølende 60'ere, I lytter til her. Og endnu en sjælden kunstner har jeg fundet her, en John Theodore Congos. Og han er nok ikke nået her til Danmark, for han stammer egentlig fra Sydafrika. En singer og songwriter. Han er sådan set bedst kendt for sit 71 top 10 single, He's Gonna Step On You Again. Han havde meget succes i Sydafrika i de tidlige 60'ere, både som solist og med hans band Johnny and the G-Man. John Congos, han smuttede så til Storbritannien, det var der jo mange af dem, der gjorde, dels fra Australien, dels fra Sydafrika. Der var jo større chancer her i 60'erne, netop for at forfølge sin musikkarriere. Og efter optræden i England og Europa med hans band Flowery Bondi Rose og Skrook, så blev det til 5 singler herefter. Og så også hans første soloalbum kom i 69. Titlen på det album var Confusions About a Goldfish. Altså tvivl, eller ja, tvivl omkring, eller med hensyn til en guldfisk. Ja, det lød mærkeligt. Men i hvert fald også titelsangen havde det udtryk Confusions About a Goldfish. Her med John Congos.

John Conkos her med den komiske titel Forvirring omkring en guldfisk, eller Confusions about a goldfish. Det har nok en dybere betydning, som jeg slet ikke forstår. Nå, men John Conkos, herefter så koncentrerede han sig om sangskriveriet, og han fik en enorm succes i Tyskland og i andre europæiske lande, sågar i Frankrig havde han en nummer et single, og andre steder var det top 10 hits, han havde. Hans andet album, jamen den kom sågar ind på en top 30 i Englands album. Men desværre efterfølgende singleudgivelser, de kom altså ikke ind på hitlisterne. Nå, men igen, fra hans første LP, Confusions About a Goldfish, her fra 69, Sit by the window.

0: John Congo's her med Sit By The Window, hans egen komposition. Jamen, han fortsatte sit arbejde i sit eget London-studie, både som pladeproducer, som toneingeniør, hvor han lavede tv-jinkler, og som komponist og sangskriver. Jamen, også var han med til at programmere The Fairlight CMI synthesizer til Def Leppards album fra 83, Pyromania. Ham har vi da i dag, den dag i dag, 80 år er denne John Congos.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre kanalen.
0: Jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre kanalen. Jamen, nu skal vi til noget sødt og noget lækkert, og det var en pigegruppe, der kaldte sig The Cake, altså kagen. En 60'er-gruppe, som bestod af en Janet Jacobs, Barbara Morello og en Eleanor Baruchian. Jamen, det var manageren og producer fra Green og Stone. Det var to sådan Set Strip impresarioer, som også var manager for Sonny & Cher, Buffalo Springfield og Iron Butterfly. Disse The Cake dannede i New York i 66 og startede op som en cappella-gruppe, altså rent sang, ingen instrumentering. Her fra oktober 67 kommer der en rhythm and blues standard fra The Cake. Det er oprindeligt en Barbara George, der udgav den første gang en rhythm and blues sanger. I Know er titlen.

de tre piger, der kaldte sig The Cake her med I Know. Jamen, det der gjorde, at disse The Cake var anderledes end de andre pigegrupper her på denne tid, det var, at de indspillede deres egne kompositioner, såvel også som nu vi hørte her nogle rhythm and blues standarder. Det blev til to albummer hos Decca Records. Den ene fra 67, The Cake hed den, og fra 68, A Slice of Cake, altså en skive af kagen. Vi skal have en single mere her fra december 67, Firefly. Og den har de tre piger også selv skrevet og komponeret musikken til.

Trioen her, The Cake med Firefly. Jamen, det gik så i opløsning i 68, og Jeanette og Eleanor, de var på turné med Dr. John, som også var en af sessionmusikerne til deres albumer. Og efterfølgende, de flyttede så til Storbritannien, og blev så faktisk en del af Ginger Baker's Air Force. I 2006, efter 37 års pause, med de to af dem, Eleanor og Barbara, de gendannede The Cake netop for at optræde en enkelt gang, en indgangskoncert, som var en Jimi Hendrix hyldeskoncert i New York. Og i det show, der kunne man så også opleve Buddy Miles, Johnny Winter, José Feliciano og Leon Hendrix. Det var faktisk broren til Jimi Hendrix. Jamen desværre, Eleanor Barhousian døde i 2016 i en alder af 66 år. Hun var derefter, eller forinden var hun så leder af hendes eget band. Og det var hun så indtil 2012. Rødovre-kanalen. Ja, lige præcis. Og 105,9. Ja, så her i de brølende 60'er, vi fortsætter lidt mere med folkemusikken, eller folk-pop, vil jeg nok hellere kalde det, med Hedge og Donna. Det er nok en temmelig ukendt duo, men som sagt, genren er solid vokal, harmonisk folk-pop. Hedge Capers herren og Donna Carson, damen, et par, som foretog indspilninger. Først kaldte de sig Hedge og Donna, og senere hen Capers og Carson. Der er faktisk svært at finde noget litteratur om den, man ved kun, at de efter deres musik, jamen de to, de kom så ind i noget kvækerbevægelse, og det vil jeg sige, det er noget religiøs kristen bevægelse i Californien. Herren Hedge Capers sang og guitar, og så Donna Carson sang. Der kom i alt 6 LP'er i perioden fra 68 til 73. Og de havde der flere populære koncerter. Vi skal have her fra deres debut album fra 68. Titlen er selvfølgelig Hedge og Donna. Og her lytter vi til Can You Hear Me?

Duen, Hedge og Donna her med Can't You Hear Me. Hvis man forsøger at søge på nettet, hvad der egentlig er blevet af Hedge og Donna, jamen, så har jeg da fundet, at en af golfvennerne til Hedge har fortalt, at han bor i La Jolla i det sydlige Californien. Og han fik en uddannelse som klinisk psykolog, efter han havde været 10 år i musikbranchen, og så nu praktiserer som psykolog. Ja, det var så tilbage i 2010. Donnas søster fortæller i 2007, og det er jo snart ved 20 år siden, hun har det godt og lever rigtig godt, og har da beskæftiget sig med sanglærer, eller hvad, hun var sanglærer, underviste i sang, boende i Los Angeles, men mere ved vi heller ikke. Her fra albumet, året efter, fra 69, All the Friendly Colors, har jeg fundet titlen There's a Wheel, som de to, Hedge og Donna, selv har skrevet.

0: Duoen Hedge Ardonna her med There Is A Wheel.
1: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
0: Ja, og her hver fredag eftermiddag, så er det de brølende 60'ere, som starter her 15.30. Jeg fortsætter med nogen, der kaldte sig Golly Wonks. Et rockband, som senere blev til Creedence Clearwater Revival. Bandet startede op i 59 som en instrumental trio med titlen The Blue Velvets. Og den oprindelige line-up var John Fogerty på guitar, Stu Cook på piano og Doc Clifford på trommerne. Så i 1960 så kom Johns ældre bror Tom med. Han havde forinden været i andre lokale bands i siden 58, og han var så sangeren i gruppen. I midten af 64, så fik de indspillet hos Fantasy Records i San Francisco, og en Max Wise, en af Fantasys medejere, skiftede egentlig eller ændrede gruppens navn til at være The Visions. Men da der sange blev udgivet i november 64, så besluttede Max Wise at kalde dem The Golly Wonks. 7 singler kom der netop her, i San Francisco-området, og den første

Don't tell me no lies here, med Gollywogs. John Fogerty, han tog kontrol over gruppen, skrev alt deres materiale og var forsanger, og han udsprang netop som multimusiker, som både spillede keyboard, mundharmonika og saxofon, ud over så også var leadgitarrist. Fra med 67 så producerede han også gruppens indspilninger. Gruppens sidste, altså Gollywogs sidste single hed Porterville, og den har John Fogerty også skrevet.

The Gollywogs, Porter Vilm. I december 67 så skiftede de så navn til de mere kendte selvfølgelig, Creedence Clearwater Revival. Og den titel, vi lige hørte her, den blev genudgivet følgende måned, altså Porter Vilm. Og det var så også den første single med Creedence Clearwater Revival. Og deres første album kom i 1968. Creedence Clearwater, de var aktive her så fra 67 til 72, hvor John Fogerty så gik solo. John

Lige præcis, og vi skal videre her i det brølende 60'er med den engelske bluesmusik her i 60'erne, og det er en Cyril Davis og hans All Stars. Cyril Davis, en bluesmusiker og en af de første bluesmundharmonikaspillere i England. Han begyndte sin karriere tidligt i 60'erne. Først sammen med en Steve Lane Southern Stompers. Og så derefter i 55, så dannede han en akustisk skiffel- og bluesgruppe med Alex's Corner. Også en af de legendariske engelske hvide bluesmusikere. Cyril Davis, han begyndte med banjo og 12-strenget guitar, inden han så gik over til Chicago-stil med hensyn til mundharmonika, og han blev inspireret af Little Walter. Hans All-Star Band blev dannet som backing band for Cyril Davis, efter han havde forladt Alex's Corners Blues Incorporated, og det skete i oktober 62. Den oprindelige line-up, altså medlemmerne, det var tidligere medlemmer af Screaming Lord Sutcher's group The Savages, som inkluderede Nicky Hopkins på piano, Carlo Little på trommer og Rick Brown på bass. Bandet havde også Jimmy Page på guitar. Det var godt nok en ganske kort periode, hvor han altså snart havde fokus på sin egen karriere som sessionmusiker. Derved blev han så erstattet af en Barney Watson, en anden tidligere medlem af The Savages. Sangen Someday Baby har jeg fundet på en opsamlingsalbum, White Boy Blues, hvor der også er titler med Jimmy Page, Jeff Beck, John Mayle, Eric Clapton og så selvfølgelig med Cyril Davis. Her, Someday Baby.

Sal Davis og hans All Stars med Someday Baby. Ja, som følge af Sal Davis meget tidlig død i januar 64, jamen så udsendte Pi Records Sal Davis' fire spor på en EP, The Sound of Sal Davis and His Rhythm and Blues All Stars. Og der var så to sange mere på, som senere igen blev udgivet på Immediate Records. Det var så denne her, vi lige hørte, Little Walter's Someday Baby, som kunne findes på albumet fra 68, dette compilation album Blues Anytime Volume 3. Og så også Buddy Holly's Not Fade Away, som faktisk først blev udgivet 20 år senere på et andet opsamlingsalbum, White Boys Blues Volume 2. Og det er den, jeg har fundet frem her, Not Fade Away, med Sal Davis and the All Stars.

Sal Davis og hans All Stars Not Fade Away. Jamen, han fik en lungehindebetændelse i 63, og Sal Davis han begyndte at drikke ret kraftigt netop for at udholde den smerte, og det var jo netop fordi han skulle klare en masse eller en masse touring. Turingsdatoer. Som sagt, det var i januar 64. Han blev kun 31 år. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Jeg fortsætter med den danske Group 7 fra Randers, dannet i 1965. Det startede med instrumental musik a la The Shadows som forbillede, men i midten af 65 så blev de reorganiseret, og det var Jørgen Kvist, der dannede så gruppen Dean and the Group 7. Og det var så med følgende medlemmer, jeg omtalte: Jørgen Kvist på leadguitar, Chris Weile på rytmegitar, Kurt Vitrup på trommer, Bent Olufsen på bas, og så Benny med tilnavnet Dean Rance Andersen som forsanger. I maj 65 indspillede de, godt nok uden Benny, en instrumental EP med dette nummer her, Johnny Guitar. Og en indspilning, der blev foretaget hos Jack's Beat Records i Nykøbing Mors.

danske gruppe 7 her med Johnny Guitar. Det var jo her i 60'erne, at instrumentalmusik var meget populært. Det hører man faktisk ikke meget til mere i dag. Den her udgivelse fra maj 65. De spillede i hele deres periode mest i Randers, blandt andet på restaurant Nørris New Star. Og det længste de nåede væk, det var en måneds engagement i Svendborg. I december 66 udsendte så en mini-LP. Det var den første af sin art her i Danmark. Det var faktisk en singleplade størrelse, som skulle afspilles med 33 omdrejninger. Og denne i gåseøjne LP indeholdte hele 9 numre. Og det var en god blanding af instrumental og vokal beat, også indspillet på Jack's Beat Records. Og en af dem, jeg har fundet her, det er Big Boss Man.

0: Randers Beat Orkester, som det hed dengang, Group 7 her med Big Boss Man. De gik i opløsning her samme år i 67, og det var på grund af medlemmerne, ja, der var jo værnepligt, der bankede på. I 68 så gendannede Jørgen Kvist deres lead-gitarrist Group 7 som et danseorkester. Og gruppen eksisterede under det navn her indtil 79, hvor de så ændrede navn til pussy-navn Carl Petters. Jørgen Kvist, han var stadig aktiv musiker, i hvert fald i 2004.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, og så skal vi til American Blues, American Folk Blues Festival i 1963. Og hvad var det for noget, det der American Folk Blues Festival? Ja, en musikfestival, der havde koncerter i Europa. Det var et årligt arrangement i flere år, som begyndte i 1962. Det blev introduceret for publikum i Europa af to ledende blues folk. Folk som Muddy Waters, Howlin' Wolf, John Lee Hooker og Sonny Boy Williamson, som faktisk tidligere ikke havde optrådt uden for USA. Turen tiltrak de mediernes opmærksomhed, og det er blandt andet også tv-shows, og bidrog netop til den startende interesse for bluesmusikken i Europa. Det, jeg har fundet frem, som sagt, det er eksempler fra 1963. Og det er Memphis Slim på vokal og piano, det er Willie Dixon på bas, og Matt Murphy på guitar og Bill Stepney på trommer. Og titlen, vi skal høre her, Wish You Well. Og det passer ikke helt. Det kommer nu her.

Ja, det er et uddrag fra American Folk Blues Festival. Her en optagelse fra Tyskland i 1963. Og det var en tysk jazzpublicist, en Joachim Ernst Behrendt, nu skal jeg da lige have styr på navnet, som først fik ideen netop at få fat i den sorte bluesmusik og dansk kunstnere til Europa. Og det var så promoterne Horst Lippmann og Fritz Rau, som bragte ideen ud til realitet eller ud til virkeligheden. De kontaktede Willie Dixon, en betydende blues komponist og bassist fra Chicago. Og det fik også mulighed for at få fat i blueskulturen fra det sydlige USA. Som sagt, den første festival blev afholdt i 62 og fortsatte ind til 72. Og efter en 8-års pause, jamen så genoptog man festivalen i 80, og den fortsatte så til 85. Et nummer mere skal vi have her med de fire musikere fra 1963. Som nævnt, det er Memphis Limb på piano, Willie Dixon bass, Matt Murphy på trommer og Bill Stepney. Matt Murphy på guitar og Bill Stepney på trommerne. Netop her i Matt's Guitar Boogie.

Endnu et eksempel her fra The American Folk Blues Festival her i Tyskland i 1963, og det var Matt Murphys guitarbukke, vi hørte her. Året forinden, det var jo så den første festival i Europa, det var i Manchester, og til det arrangement skulle Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones og Jimmy Page have været en af tilhørende. Eller, ja. Og efterfølgende, samme år, den første London Festival, der skulle så musikere så som Eric Burdon, Eric Clapton og Steve Winwood have været med som lyttere. En af, og det er en senere koncert, det er Sonny Boy Williamsons besøg i London i 65. Det forårsagede faktisk, at han blev et år i Europa, som inkluderede en indspilning Sonny Boy Williamson og The Yardbirds album. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis. 105,9. Ja, så kan jeg se, har jeg godt knap 10 minutter tilbage af de brølende 60'er. Så her inden afslutningen kan jeg da lige nå et enkelt eksempel. Jeg har jo denne her som indledning til de brølende 60'er.

Ja, det er jo Cry for a Shadow med The Beatles, en meget tidlig indspilning her fra juni 61. Det var dengang, at de var i Hamborg og foretog nogle indspilninger der. Og Cry for a Shadow er en af to officielle udgivelser med Beatles, som netop har trommeslageren Pete Best med. Den anden titel med Pete Best, det er Ain't She Sweet, og det er John Lennon, der er forsanger.

Angie Sweet her med The Beatles, og det var jo som nævnt en tysk optagelse, så produceren var Bert Kempfert. Og musikken var skrevet af en Milton Ager, og teksten en Jack Yellen. Oplev udgivet eller offentliggjort første gang i 1927.

Ja, så nærmer uret sig de 17, og det betyder så, at de brølende 60'er holder pause. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre-kanalen. For herefter kl. 17 til 18, så er det en genudsendelse fra ugens løb. Mere om det lige om et øjeblik. Lad os kigge på i morgen. Fra 14 til 16, så er det Kenneth Bæk med blandede bolcher. Og efter 16 til 18, så er det Jonas Garner med rock og blues deluxe. På søndag, desværre kan jeg ikke annoncere Tom og Søren, for jeg kan se her i programmet, at der er skrevet ferie. Så, men lad os overraske søndag her mellem 14 og 18. Men i hvert fald, der er masser af god musik her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Og her på Rødovre-kanalen, vi har en støtteforening, der gør det muligt for at sende musik og en masse andet her på denne her frekvens. Prøv at lytte til deres budskab.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Jeg er studievært her i de sidste halvanden time til de brølende 60'ere. Det var Egon Sørensen, og jeg siger tusind tak, fordi I har lyttet med. Og vi høres ved igen næste fredag kl. 15.30. Jeg vil hermed ønske jer en rigtig god weekend. Men bliv her. Mellem 17 og 18, så er det John E., og det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

Og så er vi i gang med programmet, som vi kalder Det er Dansk. Og det er her, hvor vi spiller musik i danstop-genren, sådan i den lidt bløde genre, og vi har en stor forkærlighed for de lidt ældre melodier, og fortrinsvis også er det musik med dansk sprog og tekst. Ja, og vi, der sidder her i studiet, det er undertegnet John Erik Hansen, der sidder og styrer playlisten, og til at styre teknikken, der sidder Ulf Taube her ved siden af. Nu her, hvor vi laver dette program, ja, så har vi jo hørt, at Dirch Passer, han kunne være blevet 100 år. Og vi skulle da næsten lige prøve at markere det med et par sange fra Dirch Passer. Han er nok mest kendt som skuespiller, men vi har lige et par sjove sange her, som jeg synes, at vi skal markere 100 års fødselsdagen med. Og nu er det jo sommer, så vi skal næsten have den her, der handler om at gå rundt i bikini.

0: kan I så forlange mere?
1: En mægtig smart, men meget sart bikinisang, Dirch Passer her. Og nu er det jo forår, det er måske, hvis vi er rigtig heldige, også snart sommer. Og det kan da være, at I kan høre noget dejligt fuglefløjt udenfor, fordi vi har lige lukket vinduet helt op her i studiet. Og der sidder nogle fugle og pipper lystigt udenfor, så det er jo bare dejligt. Vi fortsætter lidt med Dirch Passer, fordi nu siger vi jo, det er sommer inden så længe. Og det er det sikkert også i Tyrol, så vi tager den her fra sommer i Tyrol.
2: Må vi så betale? Ja, må vi så betale?
3: Ja, nu kommer jeg. De ser jeg i når. Hvad kan jeg betjene?

nu kommer jeg til tjeneste. En øl fra fad og en til rys og tusind søde elskers kys. To gange is, en smørkrems tærte, et ømt fra

0: Når øl fra fad.
1: Derfor.
0: Øjeblik, øjeblik, kommer nu.
1: Derfor.
0: Øjeblik, øjeblik, kommer nu. De kan jo se jeg i fuld gang. Ja, ja, ja, nu kommer jeg. De ser jeg springer. Sæt dem ned og tag det bare lidt med ro. Ja, ja, nu kommer jeg. Tror de jeg har vinger. Det går så hurtigt som det kan og skal og må.

Ja, vi siger ikke helt farvel og tak til Dirk Passer lidt endnu, fordi han skal jo næsten også lige nå at kysse med Daimi i sin gadedør. Mm-hmm.

flow. Hvem har du pludselig din gavedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med stridfjerder og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flade før samtalen er forbi. Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie?

0: Væk fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu moders milde stemme. Hvem har kyssen i din gave? Lille Anne-Marie. Ham der, det lange orangeade røde.

danstop, pop, og vi skal høre noget fra Bamses venner. Og han synes, der er alt for længe til i morgen.

Og vi hørte jo så her Flemming Bamse Jørgensen og også Bamses venner. Først hørte vi jo lige Alt for længe til i morgen, og så kom der to sange mere. Har du lyst? Og her til sidst, Hula Hula Baby. Nu skal vi høre en duo, der kalder sig Butterflies. De er måske knap så kendt på medierne, men de spiller rigtig meget rundt omkring på de forskellige scener, lige fra privatfester til store festivaler. Og de lægger ud her med et par stille numre. Bjørnen vågner og farvel, min lille ven.

Ja, det var jo gruppen Butterflies, vi hørte her, og nu er de så godt i gang, så vi har to numre mere med Butterflies. Kom, lad os danse, og sangen En helt almindelig dag.

Ja, det var Butterflies, vi hørte her. Og i dag skal vi også have Claus og Servants, og de holder en sommerdag på Øresund, og de tager også ja-hatten på.

Ja, det var som sagt Claus og Servants, vi hørte først med en sommerdag på Øresund, og så med sangen Til jeg havde den på. Nu skal vi høre en solomusiker, han hedder Troels Christensen, og han får indspillet en masse god musik, og det skal vi høre nogle eksempler på her. Og det lægger ud med Der var engang.

Ja, vi hørte Troels Christensen, og den sidste, vi hørte her, det var Giv mig de allerbedste år. Og nu bliver vi sådan rigtig nostalgiske og skruer tiden langt tilbage, fordi vi skal høre en sang her fra Otto Brandenburg med Du kan give mig et kys.

Og ja, vi kan jo desværre ikke nå så meget mere her i dag. Så Ulf Taube, der sidder og passer teknikken, og jeg, John Erik Hansen, kaldet John E., siger tak, fordi I lyttede med, og vi høres da bare ved i næste uge igen.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.